0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,